0: 10651 divided by SR 1000.
1: Flight
0: number 1000, Canada 651. Any clear one, declare direct to Venus, please come on my flight number
2: 150. Descent, maintain flight level 150, and take in the waypoint, Emirates 318.
0: Any clear one, direct to Venus.
2: Direct to Venus, Emirates 318.
3: November
0: 7 ','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// decimal 2.
2: 120 decimal 2, descend 6000, Cebu 5056.
0: Korea 703, contact radar 120 decimal 2.
1: 1202, Korea 703.
3: Onicon 9904, now maintain 150.
0: Onicon 9904, Lisana maintain 11000.
3: Say 11000, Onicon 9904.
0: Orange Liner 800, Isria direct Cassio, Lisana maintain 9000.
2: Del Cassio, this is 9000, Orange Liner 800.
0: Orange Liner 800, contact radar 120 decimal 2.
2: 9002, Orange Liner 800.